حکومت اور عوام دونوں کی جدوجہد اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کا دستور بھی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ عوام کو ان کے بنیادی اشیاء اور ان کے ضروری اشیاء فراہم کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اس لیے حکومت ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ اوسط اور پسماندہ اور عام طبقے کے لوگوں کے بنیادی ضروریات کو کم قیمتوں میں پورا کرے، انہیں مہنگائی سے بچائے۔ اسی وقت عام عوام بھی حکومت کی ترقی کے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ مہنگائی کو روکنے کے لیے حکومت کو اپنے تمام وسائل اور قوت سے کام لینا چاہیے۔ بلیک میں مارکیٹ کرنے والوں، رشوت خوروں اور بے ایمانی کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دینا چاہیے۔ اس مسئلے کے نتیجے میں سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافہ کی مانگ کرتے ہیں اور ہڑتالیں کرتے ہیں اور عوام کی ملکیت کو برباد کرتے ہیں، جیسے کہ بس رائل دوسرے عوام کے جائیداد کو توڑ پھوڑ کر اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس سے عوام کو ہی نقصان ہوتا ہے، اس سے اس کی مرمت اور نئے چیزوں کو بنانے کے لیے اس کا بوجھ عوام پر ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور حکومت اپنا سارا بوجھ عوام پر ٹیکسوں اور قیمتوں میں اضافہ کر کے ان کا نقصان پورا کرتی ہے۔ اس لیے سرکاری ملازمین کو چاہیے کہ وہ ایسے ہڑتالیں نہ کرے، ان کے مانگوں کو دوسرے طریقوں سے پورا کرے اور مہنگائی کو کم کرے۔ مثلا ریلوے، ڈاک ایک اہم شعبہ جس کے ہڑتالوں سے ہر سال ملک کو کروڑوں روپے کا خسارہ ہوتا ہے اور تنخواہوں میں اضافہ کرنے سے ملک کی بجٹ پر کافی بوجھ پڑ جاتا ہے اور مہنگائی بڑھتے ہی رہتی ہے۔ اس کا اثر ایک عام اور پسماندہ طبقات پر زیادہ پڑتا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے وہ اور بھی پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سنگین اور پیچیدہ مسئلوں کو حل کرنے کے لیے نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی اپنے ذمہ داریوں کا برابر نبھا سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ پہلے خواتین کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ تعلیم یافتہ خواتین اپنے گھر کے مسئلوں کو اچھی طرح سے حل کرتے ہیں، اسی طرح سے ملک کے مسئلوں کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے وہ اس مہنگائی کے وجوہات معلوم کر کے اس کو کم کرنے کی تدابیر پیش کر سکتے ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بجٹ کو زیادہ نہ کرے، فضول چیزوں اور فضول خرچی سے بچے۔ جتنی آمدنی آتی ہے اس میں زندگی کو بہت ہی خوشحال بنانے کے لیے اپنے گھر میں ہی چند بنیادی اشیاء کی پیداوار بنا سکتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین زیادہ تر اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب چاہے تب بلا وجہ پیسہ اپنے لباس اور آرائش کی اشیاء پر خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرے، اس سے آمدنی بچت ہوتی ہے۔ اس اشیاء کو نہ خریدے جو ان کے قابلیت سے باہر ہو، جیسے کہ دیکھا دیکھی اور چولہا پھونکی۔ خواتین دوسروں کے مقابلے کے لیے بیکار میں پیسہ برباد کرتے ہیں، جیسے کہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے گھر میں اور اپنے آرائش کے لیے اپنے حیثیت سے زائد خرچ کرتے ہیں۔ اس سے عام اور بیکار کی چیزیں بھی قیمتی ہو جاتے ہیں اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ بحیثیت گھر کی مالکین، خاتون روزمرہ کی زندگی میں بہت ہی ضروری اور بنیادی اشیاء کو مہنگے ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا قدرتی اور بنیادی ضرورت ہے پانی۔ پانی کے بغیر گھر کے کوئی کام کاج انجام نہیں پاتے، جیسے نہانے دھونے اور صاف صفائی کے لیے عورتوں کو چاہیے کہ پانی کا بچت کرے۔ پانی قدرت سے ملنے والی انمول چیز ہے، اس کے استعمال میں احتیاط رکھے۔ اس سے پانی سے بہت سے ضروریات پورے ہوتے ہیں۔ پانی سے بجلی بنتی ہے، فضولاً بجلی کو بھی استعمال نہ کرنا چاہیے۔ ضرورت کے وقت ہی پھنکے اور روشنی کا استعمال کریں۔ گھنٹوں ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے اور آرائش کے لیے روشن داں استعمال کرنے سے بجلی بہت ہی بیکار ہوتی ہے، اس لیے بجلی کا بچت کرنا چاہیے۔ اس سے عام انسان اور دیہات اور کارخانوں کے لیے بجلی برابر ملتی ہے اور اشیاء کے ترقی اور زائد چیزیں بنانے میں یہ کام میں آتی ہے۔ پانی دیکھ کر استعمال کرنے سے زراعت کے کام میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے زائد اجناس پیدا کر کے بڑھتی ہوئی آبادی کو غذا سے سرفراز کرتے ہیں اور بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے۔ اس سے مہنگائی کچھ حد تک روک سکتے ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ گھر میں اپنے فرصت کے اوقات کو بیکار کے کاموں میں ضائع نہ کرے، بلکہ چند چیزیں اپنے طور سے بنائے۔ گھروں میں فرصت کے وقت بنیادی ضرورت کے چیزوں کو بنا سکتے ہیں۔

0: جیسے کہ کپڑا بنانا، کپڑوں کو رنگین اور خوشنما بنانا، اور اپنی آرائش کے کام بھی انہیں گھر میں ہی کرنا چاہیے۔ پڑھے لکھے خواتین اپنے بچوں کو گھر میں ہی تعلیم دے سکتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ دوسروں کے پاس پڑھائے۔ اس سے تعلیم تجارت ہونے سے بچے گی اور اپنے بچوں کو ہم اچھی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے خواتین بجلی، پانی، گیس اور روزانہ کے استعمال کے بنیادی اشیاء کے استعمال کو برابر کرتے ہوئے انہیں فضول گوئی سے بچانے سے قدرتی وسائل کی قلت اور اس اشیاء کی قلت کو روک سکتے ہیں اور مہنگائی کو بہت حد تک کم کرنے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہر خاتون مہنگائی پر غور کرے اور اپنے ذمہ داریوں کو پوری طرح خلوص اور لگن سے انجام دے تو وہ دن دور نہیں جب ایک بار پھر ملک میں خوشحالی کا سورج چمکے گا۔
1: مہنگائی اور خواتین کی ذمہ داری۔ دوستو، یہ تھی تقریر محترمہ شیخ حبیب النساء کی جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے محترمہ فہمیدہ بیگم کا افسانہ، ندی کے کنارے۔
2: آبادی سے کہیں دور جنگلات اور پہاڑی علاقوں کے درمیان ایک گمنام چھوٹا سا گاؤں دھول پور بسا تھا، جہاں پر بنجارا اور لمباڑی طبقے کے لوگ رہتے تھے جو بہت ہی غریب، کمزور، جاہل تھے۔ ان کے پاس نہ دولت تھی نہ رہنے کے لیے اچھا سا مکان۔ یہ ان پڑھ اور گنوار لوگ پہاڑوں پر جا کر لکڑی کاٹتے، کھیتی باڑی کے ذریعے اناج اگاتے اور گائے بکری کے دودھ کو شہر پیدل جا کر بیچتے۔ جو بھی پیسہ ملتا اس سے اپنی زندگی بہت کٹھن طریقے سے گزارتے تھے۔ نہ پیٹ بھر کھانا کھا سکتے تھے، نہ ڈھنگ کے کپڑے ان کے پاس تھے۔ ہمیشہ اپنی تقدیر پر کوستے رہتے تھے۔ آمد رفت کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ شہر تک پہنچنے کے لیے بیل کی بنڈیوں کا استعمال کرتے تھے۔ جب کوئی بیمار پڑ جاتا تو انہی بنڈیوں پر اسے شہر کے دوا خانے تک لے جانا پڑتا تھا۔ گاؤں گندگی سے بھرا ہوا تھا، نہ صفائی کا خیال رہتا تھا نہ بیماری کا احساس تھا۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے درمیان نا اتفاقی عام تھی۔ چھوٹی سی بات پر جھگڑنے لگتے تھے۔ اندھی تخلیق، توہم پرستی، پرانے اور فرسودہ رسموں پر ہمیشہ عمل کرتے رہتے تھے۔ گاؤں میں جب کوئی مصیبت یا وبا پھیل جاتی تو جانوروں کو بلی چڑھایا جاتا تھا۔ بڑی مدت کے بعد سرکار نے جب ان پر توجہ کی تو چند بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے گاؤں میں ایک مدرسہ، ایک دوا خانہ، ڈاک خانہ اور تھانے کا انتظام کیا۔ مگر افسوس کہ کوئی بھی ملازمین گاؤں میں ٹہر نہ سکا۔ ڈاکٹر آیا اور اسی وقت یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ اگر چند دن میں یہاں رہوں گا تو اسی گندگی کی وجہ میں خود بیمار پڑ جاؤں گا۔ ڈاکیا یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ ان ان پڑھ گنوار لوگوں کو خط کی کیا ضرورت، اتنی دور آ کر انہیں کون خط پڑھ کر سنائے گا اور انہیں کون سمجھائے گا۔ تھانے دار اور دوسرے ملازمین کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے لوٹنے کے بعد کوئی بھی ملازم اس گاؤں میں قدم رکھنے کو تیار نہ تھا۔ ایک زمانے کے بعد جب عاقل صاحب کا تقرر بحیثیت معلم اس گاؤں میں ہوا، عاقل صاحب ایک نیک، شریف اور ہمدرد انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت پڑھے لکھے اور ہر فن کے ماہر تھے۔ جب وہ اس گاؤں میں استاد کی حیثیت سے قدم رکھا تو یہاں کی حالت دیکھ کر پہلے تو خود چونک پڑے، پھر ان لوگوں کی حالت پر افسوس بھی ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ ایسے تو روزی ہر کہیں بھی مل سکتی ہے، مگر قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے خدمت کرنے کا اس سے اچھا موقع اور کہیں نہیں ملے گا۔ میری سخت ضرورت اب اس گاؤں کو ہے۔ میرے علم فن کا مقصد یہی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر عاقل صاحب اس گاؤں میں ٹہرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اپنا بوریا بستر لے کر گاؤں میں ایک چھوٹی سی کٹیا میں ٹہرے۔ جب صبح ہوئی تو عاقل صاحب نے دیکھا کہ لوگ کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف نکل پڑے، دن بھر لکڑی کاٹتے، پھر بستی لے جا کر بیچتے اور رات میں تھک کر گھر لوٹتے تو بھنگ پی کر ڈھول بجا کر

ہوئے تو ماسٹر جی کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہنے لگے کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ مجھے اتنا بڑا پریوار ملا۔ جدھر بھی دیکھوں ماں باپ، بھائی بہن، دوست نظر آتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر آپ بھی مجھے آپ کے خاندان کا ایک فرد تسلیم کرتے اور اپنے دکھ سکھ میں میرے ساتھ بانٹتے۔ میں دنیا بھر کی کئی معلومات کے خزانے لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور اس دولت سے آپ کو اور آپ کے بچوں کو سرفراز کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی رہبری کرنے آیا ہوں، اس لیے میں سچے دل سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا گاؤں کئی نعمتوں سے بھرپور ہے، اگر آپ کو اس بات کا ذرا بھی علم ہوتا تو آپ ضرور فائدہ اٹھا سکتے اور اپنی پریشانی اور مفلسی کے بجائے چین اور آرام سے زندگی گزار سکتے۔ آپ کے باپ دادا ان پڑھ اور گنوار تھے، غریبی اور مفلسی میں زندگی گزار کر اس دنیا سے چل بسے۔ اگر آپ لوگ بھی اسی راستے پر چلیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کا مستقبل بھی برباد ہو جائے گا، اور وہ بھی آپ کی طرح جاہل گنوار رہ جائیں گے اور یہ گاؤں کبھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ دیکھو شہر کے لوگ دن بدن کس طرح اپنی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں اور اپنے حقوق کا کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے پاس وہ ہر قسم کی سہولتیں مہیا ہیں جو آپ کے پاس نہیں۔ آپ اور ان میں فرق صرف اتنا کہ ان کے پاس علم ہے اور آپ کے پاس علم نہیں۔ آج کل گیس اور بجلی کا چرچا ہے، بستی کے لوگ انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کرنے لگیں گے تو آگے چل کر آپ کی لکڑیاں کون خریدے گا؟ پھر اس وقت آپ کے بچے بھوکے مر جائیں گے نا۔ ان پرندوں کو دیکھو، وہ دور دور سے دانہ چگ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، انہیں رہنے کے لیے گھونسلے کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر آپ تو انسان ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کو خدا نے عطا کی ہے۔ کم سے کم اپنے بچوں کو تو پڑھنا لکھنا سکھاؤ اور انہیں چین کی زندگی گزارنے کا موقع دو۔ ان باتوں کا گاؤں والوں پر بہت اثر پڑا، وہ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ان کے پاس تختی قلم خریدنے کی حیثیت بھی نہ تھی۔ عاقل صاحب شہر جا کر اپنے ہی پیسوں سے تختیاں خرید کر لائے۔ عاقل صاحب کی کٹیا گاؤں کے ایک کونے پر تھی۔ صبح سے لے کر رات تک جب بھی فرصت ملتی لوگ ان سے ملنے کو آتے، کبھی کبھی لمبی رات تک باتیں کرتے رہتے۔ کبھی اخلاقی باتیں ہوتی تو کبھی ہنر و حکمت کی۔ جب مدرسہ جانے والے بچے پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گئے اور ان کو مزید تعلیم کی ضرورت پڑی تو عاقل صاحب انہیں شہر کے ہائی اسکول میں لے جا کر داخلہ دلوایا اور انہیں ہاسٹل میں رکھوایا، انہیں وظیفے کا انتظام بھی کروایا۔ چند سال بعد راشدہ شہر کے کالج میں اول نمبر میں آئی اور اس کو میڈیکل کورس میں جگہ مل گئی۔ نثار کو انجینئرنگ میں داخلہ ملا، باقی تمام طلباء کو مزید کورسوں میں داخلہ مل گیا۔ گاؤں والوں کو استاد پر اور بھی عزت و محبت بڑھ گئی۔ جب گاؤں میں پڑھنے لکھنے والے بچوں کی تعداد بڑھ گئی تو سرکار نے مزید جماعتوں کے لیے اجازت دے دی۔ اسی گاؤں کی لڑکیاں یہاں معلمہ بن کر آ گئی۔ رات میں تعلیم بالغاہ کے مراکز بھی قائم ہوئے، اس کی نگرانی بھی عاقل صاحب ہی کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمانہ گزرتا گیا، گاؤں میں تبدیلی آتی گئیں۔ چونکہ لوگوں میں عاقل صاحب کے اخلاقی باتوں کا اثر ہو چکا تھا، وہ لڑنا جھگڑنا بند کر کے آپس میں مل جل کر کام کرنے لگے۔ عاقل صاحب نے انہیں سمجھایا کہ ذات پات کے فرق کے بغیر اجتماعی طاقت کے ذریعے کام کریں گے تو گاؤں کی فلاح و بہبودی ہوگی۔ انہی دنوں پروموشن پر عاقل صاحب کا تقرر شہر کے ہائی اسکول میں ہوا، مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جس مقصد سے میں اس گاؤں میں آیا تھا، میرا وہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ عاقل صاحب سرکار سے درخواست کر کے شہر سے افسروں کو بلوایا

0: کاشت کے نت نئے طریقوں سے لوگوں کو واقف کروایا, پودوں کی بیماریاں اور دواؤں کی پہچان کروائی, پیشہ ورانہ قابلیت میں اضافے کے لیے تربیت دی گئی اور مختلف گھریلو صنعتوں میں ٹریننگ دلوائی گئی. سرکار کی جانب سے گاؤں والوں کو بینکوں سے کم شرح سود پر قرضہ دلوائے. چند سال میں گاؤں کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے. جدھر بھی دیکھو ہرے بھرے لہلہاتے کھیت نظر آتے تھے. ندی کے کنارے مختلف قسم کے صنعت دکھائی دیتے تھے. گاؤں کے لوگ ہمیشہ کام دھندوں میں مصروف تھے. لوگ جتنا بھی پیسہ کماتے اس کا چوتھا حصہ آخل صاحب کے یہاں جمع کرتے. سرکار کی مدد سے تمام بنیادی سہولتیں حاصل کرنے لگے. اب گاؤں اور شہر کے درمیان سڑکیں بنوائے گئے. آمد و رفت کی مختلف سہولتیں فراہم ہو گئی. دوا خانہ پھر سے چالو ہو گیا اور راشدہ اس میں ڈاکٹر بن کر آئی. نثار انجینئر بن کر اسی گاؤں میں خدمات انجام دینے لگا. گاؤں میں مکانات بنوائے گئے اور مختلف سرکاری دفاتر کھل گئے. اب گاؤں والوں کو لکڑی اور دودھ بیچنے کے لیے شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک دن جب صبح ہوئی تو گاؤں جدھر بھی دیکھو اداس نظر آنے لگا. جب لوگوں کو پتا چلا کہ آخل صاحب اس دنیا سے چل بسے تو وہ سر پیٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا, مگر اس کی روشنی کی کرنیں جو سارے گاؤں کو روشن کرتی تھی وہ ہمیشہ قائم رہیں گی. آخل صاحب کی عزت اور احترام کے طور پر اس گاؤں کا نام گمنام دھول پور سے بدل کر آخل نگر رکھا گیا. آخل صاحب نے یہ ثابت کر دکھایا کہ معلم ایک سماج کا معمار ہوتا ہے, وہ عوام کے لیے ایک رہنما اور رہبر کا درجہ رکھتا ہے. وہ اپنی ذمہ داری اور دیانت داری کے ذریعے ایک طالب علم کو ہی نہیں بلکہ سارے سماج میں تبدیلی لا سکتا ہے. وہ اپنی حکمت عملی کے ذریعے بنجر زمین کو بھی زرخیز بنا کر پھول اور پھل اگا سکتا ہے. جیسے ایک انمول نگینہ گہنے کی قدر و قیمت کو بدل دے, اسی طرح قدرتی وسائل کے صحیح استعمال کے ذریعے زندگی کی حقیقت کو ہی بدل سکتا ہے.
1: ندی کے کنارے, دوستو یہ تھا افسانہ محترمہ فہمیدہ بیگم کا جو ابھی تک آپ نے سنا. لیجیے آپ سماعت فرمائیے طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل.

غم کا خزانہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اور یہ جو غم کا خزانہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے محبت سے, عشق سے. عشق ایک ایسا احساس جسے الفاظ میں پوری طرح سے سمیٹ پانا شاید کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا. کتنے بڑے بڑے شاعروں نے عشق پر, محبت پر, پریم پر نہ جانے کتنا لکھ دیا ہوگا, باوجود اس کے آج بھی عشق کی کہانی ادھوری ہی لگتی ہے. اور یہ احساس لفظوں کا اگر سہارا لے بھی لے تو سمجھ لیجیے کہ وہ غزل بن جاتی ہے. غزل محض ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ شاعری نہیں ہے, دل کی زبان ہے جو کئی بار خاموشیوں میں بھی اکثر ہمیں آواز دیا کرتی ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہیں سے کوئی آواز آ جائے, کہیں سے کوئی ایسا احساس آ جائے جو زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ آگے لے جائے.

جب بھی غزل کی بات ہوتی ہے تو غزل میں عشق نظر آتا ہے، محبت کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں عشق کی پہلی دھڑکن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انتظار کی بے چینی بھی، وصل کی خوشی بھی، اور جدائی کا درد بھی ہے۔ یعنی کل ملا کر غزل ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کی عکاسی کرتی ہے۔ دیکھا جائے تو نہ جانے کب سے غزل نے محبت کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ ہر شعر میں کسی دل کی داستان نظر آتی ہے، ہر بار ہر لفظ میں یوں لگتا ہے کہ محبت آواز دے رہی ہے۔ کئی بار محبت ٹوٹ جاتی ہے، کئی بار دھڑکنوں کو اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی جو وہ سننا چاہتا ہے۔ لیکن جناب کیا کیجیے گا، اگر محبت ہے، عشق ہے، تو اس میں کسک تو ہوگی ہی۔

اور اب میرا جانے کا وقت بے حد قریب آ گیا ہے, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اچھا سا خیال رکھیے گا, اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ محبتوں کی چراغ ایسے ہی روشن رکھیے گا. فی الحال بائے بائے, ٹیک کیئر اینڈ گڈ نائٹ, شب بخیر.